0: Agar xotin-qiz shibar, boy ham aqlli ekan, demak ul kimgadir o'shita. Totar radiosinda reklama.
1: Totli yuqi, tamli tushlar. Qoydan izlik shunday hislar. Beshik tavar borasida, og'ish kravat sifatanda. Matras ungay, tanga tirak. Sotib olsang, mindar bo'lak. Beshik bilan yuqi, har shoq rahat.
2: Kurshi, Timir Pech kompaniyasida yangiliq, eshitdingmi?
3: Mindi tog'im.
2: Nishlarin bilasin endi. Hozir mangallar, mangal zonalarida yosilar ekan. Ustavini kitirib ta qo'yalar.
3: Mana ish masam ungaylı.
2: Timir Pech, ishonchli sifat, tez xizmat. Petrash rayoni Yonga Kashak aulı, Komsomol uramı 1, 240-37-40, şəhər kodu 843.
1: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп барышларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тобак, қолай, қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет АЖА. Бугрыян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
6: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, орзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
8: Яхшы кәйеф. Тата радиосында.